0: luktă tot în ceas sau de grad. Fie te gătit să trăiți la tu ziară mire.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Tai brīd slopst pēc jūdeņa olūtim, tai mana dviesele ilgojas pēc tevis divs, mana dviesele slopst pēc dīva, pēc dzeivo dīva.